0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.

Dragi slušatelji, dobro jutro ili pozdrav. Visoke temperature i dugotrajna suša nastavljaju stvarati probleme u Hercegovini. Požari su aktivni na području Konjica i Neuma, a vremenski uslovi pogoduju njihovom širenju. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje se nalazi u jami Raspotočje, gdje protestuju zbog neisplaćenih plata za maj, juni i juli. Rudari traže pisane garancije i precizan termin isplate prije prekida protesta. Očekuje se razgovor sa direktorom rudnika. Zbog dugotrajnog perioda bez značajnijih padavina širom Bosne i Hercegovine raste pritisak na vodne resurse. Pojedina područja već imaju probleme sa vodosnabdijevanjem, dok se stanje zemljišta dodatno pogoršava. Nakon incidenta u Makarskoj u kojem je mostarski doktor i profesor Dragan Babić vrijeđao porodicu iz Sarajeva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, pokrenuta je inicijativa za oduzimanje njegove licence za rad. BH plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman dalje u disciplini 50 metara leptir na evropskom prvenstvu. U svojoj kvalifikacionoj grupi bila je prva, ali njen rezultat nije bio dovoljan za prolazak u narednu fazu. Crna Gora se priprema za moguće ekonomske posljedice odluke o uvođenju viza za državljane Rusije i Turske. Turistički i poslovni sektor strahuje od pada prihoda, posebno imajući u vidu značaj ruskih i turskih gostiju. Američki predsjednik Donald Trump traži da Iran plati kompenzaciju u okviru mogućeg mirovnog dogovora.

0: Dok se pregovori o ponovnom otvaranju Hormuškog Moreuza komplikuju, Moreuz je od velikog značaja za svjetsko tržište energije, pa neizvjesnost već utiče na cijene nafte. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima može biti lokalni pljuskova na području Krajine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni, na jugu zemlje do 41. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti i hvala na pažnji.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba.

Banjaluka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Zenički rudari napuštaju jamu Raspotočje. Požari u Hercegovini i dalje aktivni, najteže na području Konjica i Neuma. U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 160 osoba. Broj žrtava raste. Bašar al-Asad osuđen na smrtnu kaznu. I danas sunčano i vruće. Više od 160 osoba je poginulo, a više stotina je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Broj poginulih raste iz časa u čas, dok spasioci nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Richteru najsnažniji je potres zabilježen u zemlji u proteklih 100 godina, potvrdila je Geološka služba Kolumbije. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Hitne službe uz pomoć policije, vojnika i volontera traže preživjele ispod ruševina u Kolumbiji, koji je juče ujutro pogodio snažan zemljotres jačine 7,4 stepena po Richteru. Broj žrtava raste, a zvaničnici kažu da je poginulo više od 160 ljudi. Epicentar je bio na oko 400 km zapadno od glavnog grada Bogote, ali se podrhtavanje osjetilo i u ovom gradu, stanovnik Bogote Javier Tinoco.
3: Osjetilo
4: se snažno podrhtavanje, iznenada. Odmah smo izašli vani. Godinama nije bilo ovako snažnog zemljotresa u Bogoti i okolini. Pet velikih gradova širom zemlje je u stanju crvene uzbune, a zabilježena je velika materijalna šteta. Prema prvim procjenama više od 1500 zgrada je oštećeno, nekoliko desetina zgrada se srušilo, a 7 aerodroma je privremeno obustavilo rad. Znatno je pogođen Cali, treći po veličini grad u Kolumbiji koji ima oko 2,7 miliona stanovnika. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella.
5: Es el rey.

0: Pogođen Cali, treći po veličini grad u Kolumbiji koji ima oko 2,7 miliona stanovnika. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella.
1: Es el rescate de las personas que se encuentran.
0: Prioritet je spasavanje svih.
2: 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočje prekinuli su proteste i izlaze iz jame. Na ovaj potez odlučili su se nakon što je Ministarstvo energije, industrije i rudarstva vlade Federacije Bosne i Hercegovine potvrdilo da su obezbijedili sredstva za plate koje bi trebale biti isplaćene čim sredstva budu operativna. Rudarima nisu isplaćene plate za maj i juni, a na naplatu dolazi i juli, govori predsjednik sindikata radnika rudnika Zenica, Nedžad Duraković.
3: Na bazi jutrašnje posjete direktora, prvenstveno kažem da je zdravstvenog stanja ovih rudara nije mala stvar, to je 7 dana. Uvijek, odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedinu racionalnu rješenju koji je u ovom trenutku napuštamo jamske objekte. Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenog razloga i kažem iz situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Vrma da prvići razdavac zemce neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja.
2: Šumski požari na području Hercegovine i dalje su aktivni, ali ne ugrožavaju stambene objekte. U selu Slivlja kod Gacka vatrogasci se bore sa požarnom linijom od više kilometara, dok se požar kod Neuma uprkos naporima vatrogasaca širi. Požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina kod Konjice reaktivirao se i proširio iznad Gornje Kanjine i Živašnice. Vatrogasci su od juče intervenisali na brojnim lokacijama u Mostaru, Čapljeni, Čitluku i Stocu. Sva požarišta su sanirana ili stavljena pod kontrolu, govore komandiri profesionalne vatrogasne brigade Neum Ante Džono i teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović.
4: Trenutno, znači, nisu ugroženi objekti, vatra nam se spušta prema Popovu polju i prema jezeru Vrutak. Objekti nisu ugroženi, znači smo obranili zračnjak Međugorje i evo sad uskoro očekujemo djelovanje ovih zračnih snaga.
5: Što se tiče trenutnog stanja požara u selu Slivlja, stanje je, možemo reći, u odnosu na juče nepromijenjeno. Znači, požar je pod kontrolom, vatrogasna ekipa i jedinica je radila tokom čitave noći na sanaciji, odnosno zaštiti stambenih objekata u sjevernom dijelu požarne linije. Znači, zakačena površina je oko 500 hektara, požarna linija je nekih od 5 do 8, možemo reći, kilometara. Znači, jutro su ekipe otišle da...
6: Bosna i Hercegovina usvojila je programe kojima je obezbijeđeno 5 miliona maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite. Najveći pojedinačni iznos 1,74 miliona maraka namijenjen je poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom federacije, dok je dodatnih 1,2 miliona obezbijeđeno za unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške. Ruski napadi na Ukrajinu usmrtili su najmanje 9 ljudi tokom noći dok Ukrajina nastavlja s napadima dronovima dugog dometa na Rusiju. U Zaporožju je u ruskim napadima poginulo 6 osoba, a u Dnjepropetrovsku 3. U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, također je bilo eksplozija, a jedna osoba je ranjena. Izraelska vojska nastavila je napade i racije širom okupirane zapadne obale. U nekoliko područja prijavljena su hapšenja, racije u domovima i prisilno raseljavanje. 6 Palestinaca, među kojima dvoje djece, povrijeđeno je nakon što su ih pretukli izraelski vojnici u gradu Burka. Sirijski sud u odsustvu je osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt, zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. Na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Najib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara, koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Presuda protiv Asada prva je pod prelaznim vlastima koje su ove godine počele suditi ličnostima iz bivše vlade.
2: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1.
6: U Banja Luci je u 73. godini preminuo poznati književnik Boro Kapetanović, rođen je u Ribniku, školovao se u Sanskom mostu, a od 1995. živio je u Banja Luci. Iza sebe ostavio

0: Više od 40 knjiga, a njegova djela uvrštena su u čitanke, školsku lektiru, antologijske izbore poezije i prevođena su na strane jezike. Od 1972. godine djelovao je kao slobodni umjetnik i objavljivao je u dnevnoj, omladinskoj, studentskoj, revijalnoj i književnoj štampi. Dobitnik je brojnih nagrada za poeziju.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Tuzli 30, Banja Luci 32, Brčkom 33, Trebinju 34, u Mostaru i Neumu 36 stepeni.
0: Danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela duga su zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan saobraćaj putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. 12 časova i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aida Krejić, urednik emisije Dragan.

0: Uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan ili pozdrav. Ovo su najvažnije informacije iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Njemački istražitelji razotkrili su veliki lanac krijumčarenja droge, a muškarac kojeg njemačke vlasti sumnjiče da je predvodio grupu uhapšen je u Sarajevu. U akciji je prema dostupnim informacijama zaplijenjeno oko 88 kilograma kokaina. Istraga se vodi u saradnji njemačkih i bosansko-hercegovačkih institucija. Požari i dalje stvaraju probleme u Hercegovini. Aktivna su požarišta na području Konjica i Neuma, gdje vatrogasci imaju pune ruke posla, nadležne službe prate situaciju i nastoje spriječiti širenje vatre. Iz Sarajeva stižu dobre vijesti za zračni saobraćaj. Međunarodni aerodrom Sarajevo bilježi rekordne rezultate, a najavljene su proširenje mreže destinacija i razgovori sa novim aviokompanijama. Posebna pažnja usmjerena je na dodatno povezivanje Sarajeva sa međunarodnim destinacijama. U nastavku je vijesti iz regiona i svijeta. Sve više građana Srbije radi i ljetuje u Hrvatskoj. Uprkos ranijim upozorenjima Ministarstva vanjskih poslova Srbije, podaci pokazuju da je interes za Hrvatsku i dalje velik, kako među turistima, tako i među radnicima iz Srbije. Snažan zemljotres magnitude 7,4 Richtera pogodio je Kolumbiju. Prema posljednjim informacijama, poginulo je više od 130 ljudi, dok su spasilačke ekipe nastavile potragu za preživjelima u srušenim objektima. Proglašena je nacionalna katastrofa, a očekuje se da bi broj žrtava mogao dodatno rasti. U Sarajevu uskoro počinje Summertime Madness Festival. Treće izdanje festivala održat će se od 13. do 22. augusta na Trgu oslobođenja Alije Izetbegović. Tokom 10 dana publiku očekuju koncerti regionalnih muzičkih zvijezda, nastupi bendova i DJ-eva te brojni programi na otvorenom. Danas u Hercegovini pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima mala je vjerovatnost za poneki lokalni pljusak na području Krajine. Slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 32 i 38 stepeni, na jugu zemlje do 41 stepen.

0: a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko i Neum. Na graničnim prijelazima Izačić, Ivanica, Deleuša i Hum kolone su u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Bijačanova sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Slušali ste vijesti i hvala na pažnji. Ostanite i dalje na talasima Radija Prača.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono

A jedna tužna vijest stiže nam iz Kalifornije. Uginula je Jackie, bjeloglava orlica koju su ljubitelji prirode širom svijeta više od 10 godina pratili putem prijenosa uživo iz njenog gnijezda. Bila je simbol upornosti, porodice i borbe za opstanak, a njenu priču pratili su milioni ljudi. Više o Jackie i njenom nevjerovatnom životu donosimo u našoj današnjoj rubrici. Heavy like this heart I hold. Dakle, Jackie i njenog partnera Shadowa gledali su ljudi širom svijeta, dok su iz godine u godinu gradili život u svom gnijezdu, podizali mlade i prolazili kroz sve ono što donosi život u prirodi.

Kamera koju je 2015. godine postavila organizacija Friends of Big Bear Valley omogućila je ljudima da zavire u njihov svijet i upoznaju ovu posebnu pticu. Jackie je posebno osvojila simpatije javnosti 2024. godine, kada je nakon velike zimske oluje njeno gnijezdo bilo zatrpano snijegom. Iako je situacija izgledala veoma teško, Jackie je ostala u svoja jaja više od 2,5 dana, pokazujući nevjerovatno

Nažalost, njena posljednja borba bila je ona koju nije uspjela dobiti. Sredinom jula pronađena je nakon sukoba sa drugim orlovima, a stručnjaci su utvrdili da je bila bolesna. 3 sedmice liječenja je u Centru za oporavak grabljivica, gdje je dobila transfuziju krvi i terapiju kisikom. Ipak njeno se stanje pogoršalo i Jackie je uginula. Iza nje nije ostala samo priča o jednoj ptici, ostala je priča o istrajnosti, prirodi i hiljadama ljudi koji su je godinama pratili, navijali za nju i radovali se svakom novom početku. Jackie je na neki način postala simbol koliko priroda može biti snažna i koliko nas jedno malo biće može povezati, čak i kada nas dijeli hiljade kilometara. Eto, njena priča završila je tužno, ali ono što je ostavila iza sebe nastavit će živjeti kroz ljude koji su je pratili i kroz sjećanje na jednu posebnu orlicu koja je osvojila srca širom svijeta.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, i vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl roba blato jak. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sad tuplja Rolexom.

Jednog mi dana pikne film nasred ceste 43 i okrenem svoj dajc pravac gazda Mehin plac i divnim novosti niko kafić, niko gril za nju čujem našla sreću našla dom i danas vozim dajca slušam cecu, češkam jajca s tim što sada znam da kad sreću ugledam ne prebacujem u brzinu i ne hvatam krivinu i neke riječi više cijenim sad kao na primjer

0: našoj želji pošalji poruku na Viber broj Radio Brača
1: 061-287-918.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.
3: Dragi slušatelji, u naredna dva sata, odnosno sve do 16 sati, tu smo za vaše muzičke želje, dakle emisija Poželi želju za pjesmu koju biste željeli čuti. Pozvati nas možete na naš broj telefona 799106, također za vaše muzičke želje, tu je i naš Viber broj Radija Prača 061287918, dakle u naredna dva sata družite se s nama, muziku biramo zajedno, a mi smo tu da prenesemo vaše muzičke želje. Selame, čestitke i lijep pozdrave.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Radio Prača. Mi
2: smo jedina kolektivna organizacija dva ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.

0: očekujemo još jačanje bure, tako da situacija nije baš bajna, ali borimo se koliko možemo.
1: Takva je konfiguracija terena, evo vremeno puše i stvara probleme u širenju brzo ovog požara. Tu su i visoke temperature, tlo je suho, lako je sve zapaljivo, tako da veoma brzo se i nekontrolisano ovaj požar širi, ali kao što se može vidjeti, veliki broj vatrogasaca je na terenu, prave požarnu liniju i očekuju da ne bi ovaj požar ipak trebao praviti probleme po lokalne mještane, no i oni su u pripravnosti ispred svojih kuća ukoliko požar se približi. Toliko iz Neuma.
2: Zbog izuzetno visokih dnevnih temperatura, danas je za područje cijele zemlje Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. Visoke temperature bilježimo danima, a meteorolozi prognoziraju da će se zadržati još neko vrijeme. August bi, sudeći prema prognozama, mogao biti najtopliji od početka mjerenja širom Europe. Ljekari preporučuju strogi oprez.
3: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo. Dnevne temperature od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen, odnosno u granicama narandžastog nivoa upozorenja. Damir Šantić, sinoptičar Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, kaže ljeto je.
4: Što se tiče temperatura zraka, bit će još vrućina, ipak jel, još uvijek će trajati ljeto, barem još neki mjesec, mjesec i pol dana očekivati, bude visoki temperatura zraka, ali ništa dakle ekstremno se neće desiti. Neke temperature ne prognoziraju iznad prosjeka, dakle za ovo ova godine neće više mnogo rasti, obzirom da je ovaj period iza nas koji je prošao bio najtopliji dio ljeta, tako da sada u nastavku očekujemo i dosta hladnijeg vjetra sa sjevera i samim tim temperature zraka u Bosni neće mnogo rasti. Već naravni dana plakošta temperatura biti oko 30 do 34 stepena, eventualno jedino jug Hercegovine još uvijek će biti dosta vruć, ali Bosna dosta svježija.
3: Ljekari preporučuju pite puno vode, nosite tanku i svjetlu odjeću. Specijalista urgentne medicine Rijada Blaž.

0: Vidjet ćemo.
1: Mi uvijek savjetujemo dakle da se pri ovako visokim temperaturama ne izlazi u periodu kad je najjače ultravioletno zračenje, znači negdje od 10 sati ujutru pa 17-18 sati poslije podne. Ako se već mora izaći, da se osoba adekvatno obuče, dakle to je prozračna svjetla odjeća od prirodnih materijala, da se zaštiti glava kapama, šeširima, da se zaštite oči na očalama, a otkriveni dijelovi tijela da se namažu kremama visokog zaštitnog faktora.
2: Pokušali smo doznati kako je raditi na visokim temperaturama, izloženim suncu u zaštitnoj odjeći, u vrijeme kada sinoptičari upozoravaju na opasnost od umjerenih i visokih toplinskih valova. Međutim, na mnogim građevinama radnici nisu bili voljni dati izjave, iako je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić još jednom posjetio na odredbe zakona.
3: Dodato smo znači pisali upravama za inspekcijske poslove da oni izvrše jedan sveobuhvatan vanredni nadzor nad svim gradilištima, kako nam se pored evo ugrožavanja zdravlja i života radnika kada su povećane temperature u pitanju ne bi desilo da eventualno radnici i njihovo zdravlje i životi stradaju uslijed nepoštivanja zakona zaštite na radu, korištenja zaštitne opreme i svih drugih stvari koje su propisane zakonskim odredbama.
2: Visoke temperature i dugotrajna suša utječu i na vodotoke vodnog područja rijeke Save. Ugroženi su svi vodotoci. Iako trenutne vrijednosti još nisu dosegle historijski minimum, svaki novi dan bez padavina približava nas tim kritičnim granicama, naveli su u saopćenju iz Agencije za vodno područje rijeke Save.
4: Prateći historijske trendove i sve veću neravnomjernost i učestalost padavina, tokom avgusta i septembra moguće je očekivati nastavak dugih sušnih perioda. To će posljedično dovesti do daljnjeg smanjenja nivoa površinskih i podzemnih voda na cijelom slivnom području.
2: Ovogodišnje rekordne vrućine izazvale su suše na 38% evropskog kopna, a problem nestašice vode dodatno su pogoršali prekomjerna potrošnja, loše upravljanje i onečišćenje jezera i rijeka. Zbog sve ozbiljnije situacije, Evropska unija odlučila je manjak vode tretirati kao vanredno stanje. Dijelovima rijeke Rajne u Njemačkoj uskoro bi mogla biti onemogućena plovidba zbog daljnjeg pada vodostaja uslijed visokih temperatura i nedostatka padavina. Oliver Krišer, ministar zaštite okoliša, prirode i saobraćaja Savezne države Sjeverna Rajna, Vestifalija.
4: Ako sad već imamo ozbiljno ograničen promet unutrašnjim plovnim putevima, to znači dodatno opterećenje za ceste i željeznice. To nije idealno, ali je nužno da bi privreda nastavila funkcionirati. Ako je saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima trajno ili duže vrijeme ograničen, to se ne može nadoknaditi kamion.
5: Stavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije BiH predali su vršiocu dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uslova za penzionisanje. Traže da federalna uprava u roku od 15 dana sačini i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojima će profesionalnim vatrogascima biti povoljniji izračun penzija na način koji u federaciji imaju policijski službenici.
6: Profesionalni vatrogasci istakli su da žele pravedniji i dostojanstveniji položaj nakon završetka radnog vijeka. Prema njihovim riječima, realizacija inicijative koju su predstavili rukovodstvu Federalne uprave civilne zaštite bila bi relativno malo opterećenje za budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Istakli su da su u ovoj inicijativi već razgovarali sa federalnim ministrima rada, socijalne politike i financija, te načelno dobili njihovu podršku. Direktor uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, Dženan Brkanić, kazao je da je profesionalna vatrogasna jedinica najoperativnija snaga kantonalne uprave civilne zaštite.
7: Da se uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža kao obračun za, kao što je u policiji, na primjer. Policija je dobila takve uslove, evo očekujem da će i vatrogasci dobiti. Prema nekim, da kažem, računanjima, odnosno analizama, to je nekih od 300 do 400 hiljada konvertibilnih maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju. Zaista to nisu velika sredstva, a uveliko bi zaista pomoglo u razvoju vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Predstavnik vatrogasaca grada Mostara Blaženko Martinović kazao je da je trenutni status vatrogasaca što se tiče odlaska u penziju veoma loš, a posao koji obavljaju zahtjevan te ispunjen rizicima i izazovima.
0: Čak u jednom kantonu vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je

0: Ako malo, vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga.
1: Vršilac dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić kazao je da daje punu podršku profesionalnih vatrogasaca te da želi biti partner uvijek kada je u pitanju usklađivanje njihovih prava, a ne samo obaveza.
2: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje da bi spašavali naših građana, njihove imovine kao i prirodnih bogatstava. Svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara, što je ovih dana evidentno na cijelom području federacije, pa mogu reći i regiona. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače nažalost u nesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često, nažalost, mrtve ljude. Nije to lahak posao, znači u svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću.
1: Brašnić je također kazao da će u narednim danima inicirati sastanak sa premijerom Nerminom Nikšićem i ministrima u federalnoj vladi, na kojem bi razgovarali o mogućnosti realizacije inicijative za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uvjeta za penzioniranje profesionalnih vatrogasaca. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Nakon što je inspekcija rada utvrdila da nije ispoštovana procedura za provođenje disciplinskog postupka u javnom preduzeću komunalnog iz Mostara, nadzorni odbor tog preduzeća donio je odluku da na posao budu

0: Nerminom Nikšićem i ministrima u federalnoj vladi, na kojem bi razgovarali o mogućnosti realizacije inicijative za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uvjeta za penzioniranje profesionalnih vatrogasaca. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Nakon što je inspekcija rada utvrdila da nije ispoštovana procedura za provođenje disciplinskog postupka u javnom preduzeću komunalnog iz Mostara, nadzorni odbor tog preduzeća donio je odluku da na posao budu

0: vraćena tri od otpuštena 22 radnika.
1: Stepenom organu, evo da ovako kažem, a to je na nas.
2: I o tome će odlučivati Ustavni sud Federacije. To je ono što sam i ja jasno rekao za govornicom. Znači, pozdravljam novu većinu, čestitam, sve u redu. Međutim, o tome svemu će odlučiti Ustavni sud Federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči.
3: S njim se nije složio Zekrija Duraković iz Pomaka.
4: Mi smo ovaj proces odradili u skladu sa Ustavom, Poslovnikom, samu pripremu sjednice, ispunjeni su svi uslovi. U proteklih par mjeseci bi ovdje na kantonu jednostavno ta politička kriza gdje bivša vlada nije imala jasnu podršku u samoj skupštini. Politički subjekti koji sada čine poziciju u ovoj skupštini su našli zajednički dogovor, našli kompromis ili kako god da se izrazim. Uglavnom, rezultat svega toga je smjena vlade, imenovanje nove.
3: Razlog za pokretanje smjene vlade objasnio je poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu Nisvet Jusić.
5: Zašto to u ovom momentu, dakle, lično mi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu mogu taj moment reći. Nismo smatrali da je sada trenutak da se ide u proces imenovanja nove vlade. Smatrali smo da je to vrijeme poslije ovih izbora. Međutim, kako rekao, dakle, politička situacija, odnosi na terenu, dakle, nepostojanje jasne većine, gubljenje određenog skupštinskog kapaciteta, postojeće većine su evo natjerale mnoge da moraju ići u tu aktivnost kako bi evo funkcionirala Skupština Usko-Sanskog kantona i kako bi vlada mogla raditi.
3: Novi premijer Ibrahim Dizdarić iz Pomaka iznio je glavne smjernice rada nove vlade.
6: Ja ću naložiti ministrima, kad preuzmu resore, da utvrde sve detalje, da urade analize, da utvrde kakvo je stanje u ministarstvima i sve one projekte koji su započeti, koji se tiču razvoja i koji su u interesu za građane, ti projekti će se nastaviti, neće se zaustavljati bez obzira ko je pokrenuo te projekte. Ali isto tako sam rekao da sve ono što je negativno, nepravilno i nezakonito, što se utvrdi kroz tu analizu, da nećemo ostati imuni na to, da ćemo to proslijediti i prijaviti naravno nadležnim institucijama.
3: Novu vladu Unsko-Sanskog kantona čine Nijaz Hušić, ministar unutrašnjih poslova, Anela Halilagić, ministrica financija, Džunejd Šakinović, ministar zdravstva, rada i socijalne politike, Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave, Haris Koljić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Alen Zulić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Almir Zulić, ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Samra Mehić, ministrica privrede. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
7: Kantonalni sud u Sarajevu donio je odluku da je Ministarstvo saobraćaja kantona nezakonito odbilo ustupiti podatke o rekonstrukciji tramvajske pruge na relaciji Marijin dvor i Liđa nevladinoj organizaciji Transparency International. Prema presudi suda, sakrivanje podataka o rekonstrukciji je nezakonito, jer se ministarstvo vodilo isključivo zaštitom interesa izvođača radova umjesto dobrobiti zajednice. Transparency očekuje da ministarstvo postupi u skladu s presudom i objavi ugovor o rekonstrukciji tramvajske pruge, sve anekse, kao i ponudu koju je dostavio kineski konzorcij s kojim je sklopljen ugovor.
8: Svijet.
0: Najmanje 164 osobe su poginule, a povrijeđeno je više od 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili ovu zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a očekuje se da će broj žrtava rasti, jer spasioci još tragaju za ljudima pod ruševinama.
9: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima širom zapadne Kolumbije nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio zemlje. Broj poginulih porastao je na 164, dok se strahuje da bi konačne brojke mogle biti znatno veće. Hitne službe uz pomoć policije, vojske i brojnih volontera cijelu su noć pretraživale ruševine srušenih zgrada i kuća. Spasioci su u potragu uključili bagere i pse tragača, a na pojedinim mjestima ruševine su pretraživali golim rukama pokušavajući pronaći preživjele. Najviše su stradali gradovi Kali i Pereira, dok je snažno pogođen i Manizales. U Kaliju, gradu s više od 2 miliona stanovnika, poginulo je najmanje 85 ljudi, a deseci zgrada su potpuno uništeni ili teško oštećeni. Mnogi stanovnici noć su proveli na ulicama, strahujući od novih urušavanja. Posebno teška situacija bila je u jednoj od gradskih bolnica, gdje se urušilo nekoliko gornjih spratova, uključujući i odjel pedijatrije. Dio pacijenta pacijenata je zarobljen, dok je blizu 600 pacijenata zbog opasnosti od urušavanja mora

0: trebalo biti zbrinuto na otvorenom među ruševinama. U Pereiri, glavnom gradu pokrajine Risaralda, vlasti su potvrdile najmanje 66 poginuli. Razmjeri razaranja vidljivi su na cijelim stambenim blokovima koji su se pretvorili u gomile betona i iskrivljenog čelika.
1: Svi su vrištali, vidjela sam kako iz zgrada izbija prašina, a cigle padaju sa zidova.
0: Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je dužnost preuzeo prije samo nekoliko dana, rekao je da se u Kaliju još uvijek 188 osoba vodi kao nestalo.
2: Prioritet je spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama. Ovo je poziv vlastima u saveznim jedinicama da se proslijede svi zvanični izvještaji o incidentima.
0: Potres je ostavio velik broj domaćinstava bez električne energije, interneta i komunikacijskih veza, što dodatno otežava rad spasilačkih službi, kao i komunikaciju s područjima koja su ostala odsječena.
1: Bilo je to užasno iskustvo. U gradu nema struje ni interneta, grad je u kolapsu.
0: Uz posljedice potresa vlasti se suočavaju s problemima javnog reda. U Kaliju su prijavljene pljačke, zbog čega će više od 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno da bi spriječili nove nerede i zaštitili stanovništvo i imovinu. Razmjere katastrofe već porede s razornim potresom koji je 1999. godine pogodio istu kolumbijsku regiju uzgoja kafe. Tada je život izgubilo više od 1000 ljudi. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Sirijski sud danas je u odsustvu osudio svrgnutoga sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji u kojem je poginulo blizu pola miliona ljudi. U istom slučaju na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Naib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u decembru 2024. godine.
4: Kultura.
5: Za nekoliko dana Sarajevo postaje regionalni centar filma. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival donosi program koji spaja regionalne premijere i velike međunarodne naslove koji su već obilježili najveće svjetske festivale. U petak, 14. augusta, festival počinje projekcijom filma Očevina Pavela Pavlikovskog, kada će i formalno glavni grad Bosne i Hercegovine ući u dane u kojima će film, kao i svake godine, preuzeti njegove ulice i trgove, kaže za Federalni radio Andrijana Kopf, glasnogovornica SFF-a, razgovarala Aida.
6: U prodaji izuzetno velik interes vlada za projekcije u svim programima Sarajevo Film Festivala, tako da evo od 14. do 21. augusta očekuje nas, mogu slobodno reći, jedna svečanost filma sa 270 različitih projekcija na brojnim festivalskim lokacijama od Starog grada do Iliđe. Očekuje nas predfestivalska projekcija Žena s krajolikom Ivice Matića 13.8. u 20.30 sati u ljetnom kinu Coca-Cola uz besplatan ulaz kao poklon našoj publici. I uzbuđeni smo i puni radosti i iščekivanja.
7: Što biste ove godine izdvojili iz bogatog festivalskog programa? Koji filmovi i programi posebno privlače pažnju?
6: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcijani tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma, sigurno prilika za sve generacije da ga pogledaju, da se uvjere koliko je važna i snažna i aktuelna još uvijek njegova tema. Film Otvaranja Pavela Pavlikovskog Očevina, film koji je dobio nagradu za najbolju režiju na ovogodišnjem festivalu u Kanu, film Dobrodošli u Sarajevo koji je bio prikazan i na 3. Sarajevo Film Festivalu 97. godine i koji se prikazuje na 35 mm traci, dakle na isti način kao što je prikazan tada

0: 2007. Dosta je stvarno filmova koje vrijedi pogledati i vjerujem da će publika uživati u ovogodišnjem izdanju Sarajevo Film Festivala.
1: I ove godine gosti koji nam stižu u Sarajevo, šta njihov dolazak znači, odnosno možemo li očekivati neka iznenađenja kada je riječ o gostima ili posebnim događajima tokom festivala?
0: Pa uvijek svi pitaju za iznenađenja, a u stvari kad imate više od 3000 festivalskih gostiju, brojnu publiku, prošle godine bilježili smo više od 150.000 ulazaka na festivalske programe i prateće događaje, 270 projekcija, kad spominjem, spomenula sam neke programe, filmove, tu su brojne festivalske ekipe, zatim ovogodišnji dobitnici počasnog srca Sarajeva, među kojima i Emily Watson, inače predsjednica žirija ovogodišnjeg takmičarskog programa igranog filma, Woody Harrelson, koji je glumac u filmu Dobrodošli u Sarajevo, o kojemu sam također govorila. Tu je Diego Luna, imamo sjajan program Masterclassa koji je ulaz besplatan i koji se održava u Bosanskom kulturnom centru. Mislim da nema iznenađenja koji se iščekuju uz ovako bogat program, uz ovakve goste, uz filmske projekcije. Mislim da je potrebno jednostavno prepustiti se i uživati na 32. Sarajevo Film Festivalu.
2: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru posljednjeg petog kola Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji savladala selekciju Finske sa 74-70 i tako su izabranici selektora Slaviše Ožegovića izborili plasman u četvrt finale ovog takmičenja. Naši kadeti su nakon prvog perioda imali 5 poena za ostatka, ali su na poluvremenu vodili sa 41-40. Uoči posljednjih 10 minuta je Finska vodila 60-52, ali u završnih 10 minuta Bosna i Hercegovina ulazi serijom 8-0 i do kraja je bilo veoma neizvjesno. 6 sekundi prije kraja Omerović pogađa trojku za 70-70, da bi nakon toga Ibrahim Džemić sjajno reagovao u odbrani i pogodio novu trojku za vodstvo našeg tima i konačnu pobjedu. Opet je najefikasniji u našem timu bio Mak Omerović sa čak 34 postignuta poena, a Amele Lezović je dodao 15. Kod Finske je Santos postigao 21 poen. Protivnik u četvrtfinalu će Bosni i Hercegovini biti Velika Britanija ili Estonija. Ženska kadetska reprezentacija naše zemlje je na startu Evropskog prvenstva B divizije pobjedila Kipar sa 65-57, a danas u drugom kolu igra protiv Belgije. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinale utrke na 50 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto, a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na Evropskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić u kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu izborili polufinale. Danas u Sarajevu počinje jubilarno 30. izdanje međunarodnog teniskog turnira za juniorke i juniore Open RTC Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Riječ je o najprestižnijem juniorskom teniskom događaju u regiji i jedinom turniru prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regionu, čiji organizator je teniski klub Tenis Pro 1996. Turnir je nastao kroz dugogodišnju saradnju s prestižnim kraljevskim teniskim klubom iz Barcelone, koji pruža kontinuiranu potporu u organizaciji i promociji ovog takmičenja. Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
3: Nadam se da će svi oni koji dođu na teniske terene Centra za sport i rekreaciju na Košavo moći da uživaju, da vide nove mlade teniske nade. Biće dosta perspektivnih igrača iz Bosne i Hercegovine. Mi uvijek tako i koncipiramo turnir da otprilike 50% naših igrača, ovo ostalo onaj koji dođu po rankingu iz evropskih zemalja.
2: Ukupno učestvuje 90 mladih tenisera, a specijalni gosti su naš prvi reket Damir Džumhur i Teja Kovačević, koja je prije 2 godine osvojila ovaj turnir. Svečano otvaranje turnira je večeras, a mečevi se igraju na terenu Centra

0: za sport i rekreaciju Koševo. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Bilo je to sve u Dnevniku, hvala na pažnji poštovani slušatelji, na kraju podsjećamo na vijesti dana. Zenički rudari izišli iz jame Raspotočije, poručili da neće dugo čekati na realizaciju datih obećanja. Teško stanje na požarištima u HNK, najteže u Konjicu i Neumu. Izglasana nova vlada Unsko-Sanskog kantona, osmijenit će se izjašnjavati i Ustavni sud federacije. 164 poginulih i više od 400 povrijeđenih u jakom potresu na zapadu Kolumbije. U Sarajevu počinje 30. međunarodni teniski turnir za juniorke i juniore.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Lela Gabela, spiker Harise Temi, urednice emisije Ermina Jalimam i Maida Alić.
3: Putevi.
4: Sezona je godišnjih odmora i pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Sedlo 29, Sokolac 30, Livno Sarajevo i Srebrenica 33, Zvornik 34, Tuzla 35, Bihać, Bijeljina, Doboj, Sanski most i Trebinje 36, Banja Luka i Zenica 37 i Mostar 41 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima mogući je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja.

0: temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano veći dio dana, umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena. Federalna.ba sada je i mobilna.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

0: The station with the
1: best music.
0: Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
5: Poštovani slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan. Želimo slušati vijesti u 18 sati. Unapređenje mogućnosti obrazovanja i osnaživanja osoba koje nemaju završeno osnovno obrazovanje jedan je od važnih koraka u jačanju sistema podrške i stvaranju pretpostavki za njihovu veću društvenu i ekonomsku uključenost. Jedan od koraka u unapređenju ove oblasti je inicijativa za izmjene i dopune zakona o obrazovanju odraslih na području BPK Goražde koje je Ministarstvo za obrazovanje mladi

nauku, kulturu i sport, BPK Goražde uputio koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, a koja je pripremljena u saradnji s udruženjem Zemlja djece u BiH. Nakon analize inicijative kao i sagledavanja drugih opravdanih razloga i potreba, u praksi ministarstvo je utvrdilo opravdanost pristupanja izmjenama i dopunama ovog zakona sa ciljem unapređenja njegove primjene i kantoni preuzeti određena rješenja u uređenju oblasti obrazovanja odraslih, kazala je ministrica Adisa Alikadić-Herić. Za razrede od 1. do 5. predviđen je period trajanja obrazovanja od 2 mjeseca, dok je za razrede od 6. do 9. predviđen period od 3 mjeseca. U cilju detaljne pripreme i analize potreba, ministarstvo je od javne ustanove Služba za zapošljavanje BPK Goražde i javne ustanove Centar za socijalni rad Goražde prikupio službene podatke o licima koja nemaju završeno osnovno obrazovanje prema dostavljenim podacima. Riječ je o oko 60 osoba. Prema podacima kojima raspolažemo, najveći broj osoba koje nemaju završeno osnovno obrazovanje nalazi se u starosnoj dobi. Od 30 do 40 godina, među njima je veći broj žena. Omogućavanjem sticanja osnovnog obrazovanja stvaramo pretpostavke da ove osobe budu konkurentnije na tržištu rada i dobiju veće mogućnosti za zapošljavanje i profesionalno osnaživanje, dodala je ministrica Alikadić-Herić. U narednom periodu očekuje se objava javnog konkursa od strane javne ustanove Osnovna škola Mehmed Alija Makdis Darvitković, nakon čega će zainteresovani građani moći dobiti sve potrebne informacije o načinu prijave, uslovima i realizaciji programa direktno u ovoj školi. O značaju ovog modela obrazovanja govori činjenica da je pristup koji je uspostavljen u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde prepoznat i izvan kantona. Danas je održan prvi radni sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 18. septembra, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražde, na kojem su obavljene konsultacije, razmijenjene ideje i razmotreni prvi prijedlozi programa koji će se obilježiti, odnosno koji će obilježiti ovaj značajan datum. Predsjednik organizacionog odbora Muradif Kandić istakao je da je današnja sjednica bila prilika da članovi odbora iznesu svoje prijedloge i predstavi nacrt programa koji će obuhvatiti aktivnosti koje prethode 18. septembru kao i centralne aktivnosti na sam dan kantona i grada Goražde. Na ovoj sjednici smo imali priliku iznijeti prijedloge i razgovarati o nacrtu programa koji će se realizovati 18. septembra, ali i tokom svih dana koji mu prethode. Planirani su različiti sadržaji uključujući sportske aktivnosti, promocije knjiga i druge programe, rekao je Kandić. Prema njegovim riječima, detaljniji program biće poznat nakon naredne sjednice organizacionog odbora, kada se objedine prijedlozi boračkih udruženja, ministarstava i drugih učesnika u organizaciji. Nadamo se da ćemo kao i svake godine na jedan dostojanstven način obilježiti 18. septembar. Kako je naglašeno, cilj je da se obilježavanje 18. septembra i ove godine organizuje na dostojanstven način uz posebno sjećanje na žrtve i sve učesnike događaja koji su prethodili oslobođenju Goražda. Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini trenutno je zadovoljavajuća, ali su građani s razlogom uznemireni. Nakon nekoliko nemilih događaja ocijenio je federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak. Isak je istakao da su policijske agencije na svim nivoima uključene u praćenje sigurnosne situacije, te da je saradnja između Federalne uprave policije, kantonalnih policijskih uprava MUP-a Republike Srpske i državnih agencija na visokom nivou. Govoreći o nedavnim pucnjevama u istočnom Sarajevu i činjenci da je vozilo za koje se sumnja da je korišteno u jednoj od pucnjava pronađeno na području Vogošće, Isak je naglasio značaj međusobne saradnje policijskih agencija. Mi smo svi jedan sigurnosni aparat koji ima za cilj isto sigurnost građana na prostorima čitave Bosne i Hercegovine, rekao je Isak. Prema njegovim riječima, direktori policijskih agencija i kantonalni policijski komesari svakodnevno razmjenjuju informacije i sarađuju u slučajevima koji zahtijevaju zajedničko djelovanje.

0: Na području federacije u periodu januar-juli izvršen je 3221 inspekcijski nadzor i zatečen 481 neprijavljeni radnik, a u 1253 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupno 5.251.000 maraka kazni, saopćeno iz Poreske uprave Federacije. Tokom inspekcijskih nadzora utvrđeno je da 106 objekata nije imalo odobrenje za rad, dok je zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno 211 objekata. Instaliran fiskalni uređaj nije imao 81 poreski obveznik, dok 759 nije evidentiralo promet. Pad vlade Unsko-Sanskog kantona dva mjeseca prije općih izbora u Bosni i Hercegovini ocjenjen je danas na preskonferenciji Socijaldemokratske partije u BiH neustavnim pokušajem, te je najavljeno i obraćanje Ustavnom sudu Federacije. Politički direktor SDP-a Nerin Dizdar izjavio je da je sinoćni događaj u kantonalnoj skupštini znači zapravo neustavni pokušaj smjene vlade, što je po njegovoj ocjeni upozorenje za državu. SDA i DF, potpomognuti njihovim još jednim lokalnim satelitom Pomakom, zajedničkim djelovanjem su pokazali da su stabilnost institucija spremni podrediti političkoj samovolji. To je obrazac koji Bosna i Hercegovina ne smije prihvatiti, rekao je Dizdar. Po njegovim navodima, u zadnjih 24 sata se saznalo prema izvještajima u javnosti da su u opticaju za premijera nove vlade bili kandidati iz tri stranke. Na kraju vijesti o vremenu. Danas u našoj zemlji sunčano, sa sutra meteorolozi najavljaju pretežno sunčano vrijeme, a u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, na jugu do 25, a najviša dnevna između 30 i 35, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Toliko u vijestima. Hvala za pažnju.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Nemate mnogo vremena za biljke, često ste van kuće ili jednostavno zaboravite kada je vrijeme za zalijevanje. To ne znači da morate odustati od zelenila u svom domu. Postoje vrste koje su izuzetno izdržljive, mogu podnijeti duži period bez vode i svakodnevne njege. Biljke mogu uljepšati svaki prostor, unijeti svježinu, učiniti dom prijatnijim, ali mnogi odustaju od njih jer misle da zahtijevaju mnogo vremena i pažnje. Posebno je to problem za ljude koji često putuju, mnogo rade ili vikende provode van kuće. Ipak, uz pravi izbor možete imati raskošno zelenilo bez svakodnevnog zalijevanja i posebne njege. Neke vrste prirodno su prilagođene sušnim uslovima, dok druge dobro podnose slabije osvjetljenje i povremeno zanemarivanje. Kaktusi i sukulenti, ako tek počinjete, može dovesti do propadanja korijena. Sanseverija. Sanseverija, poznata kao svekrvin jezik, jedna je od najzahvalnijih sobnih biljaka. Posebno odgovara ljudima koji često putuju ili nemaju idealne uslove za uzgoj biljaka. Može opstati u prostorijama sa manje prirodnog svjetla, iako će bolje napredovati uz dovoljno indirektne svjetlosti. Njeni čvrsti mesnati listovi omogućavaju joj da zadrži vodu, pa bez problema može podnijeti duži period bez zalijevanja. Najvažnije je ne pretjerivati s vodom, jer previše vlage može izazvati truljenje korijena. U nastavku jedna pjesmica, dakle mali muzički predah, a onda nastavljamo dalje sa ovim biljkama kojima nije potrebno puno vode.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

nastavljamo dalje. Zem je još jedan odličan izbor za one koji često zaboravljaju na svoje biljke. Prepoznatljiva je po tamno-zelenim i sjajnim listovima koji prostoru daju elegantan izgled iza raskošnog lišća. Krije se veoma izdržljiva biljka koja vodu čuva u podzemnim rizomima. Najbolje joj odgovara jako, ali indirektno svjetlo, mada može podnijeti slabije osvjetljenje. Prije zalijevanja potrebno je sačekati da se zemlja dobro osuši. Filodendron je odličan izbor za one koji žele bujnu zelenu biljku, ali nemaju vremena za svakodnevnu njegu. Uglavnom voli jarko i indirektno svjetlo, ali se može prilagoditi nešto slabijim uslovima. Potreba za vodom zavisi od temperature, svjetlosti i veličine biljke, pa je najbolje provjeriti zemlju prije zalijevanja. Ako povremeno odete na vikend ili kraće putovanje, filodendron će uglavnom bez problema podnijeti vaše odsustvo.

I za kraj, dragi slušatelji, još malo o biljkama kojima nije potrebno previše vode, koje su svakako pogodne za uzgajanje. Ukoliko morate da putujete vikendima, često ste odsutni, dakle ne traži puno vode i njege. Monstera je već godinama među najpopularnijim sobnim biljkama, njen veliki prepoznatljivi listovi lako se uklapaju u različite stilove uređenja doma. Relativno i jednostavna za održavanje, najviše odgovara jarko indirektno svjetlo, dok jako direktno sunce može oštetiti listove. Ne treba je zalijevati po strogom rasporedu, umjesto toga provjerite zemlju i zalijte kada se gornji sloj prosuši. U zavisnosti od uslova u prostoriji to može biti jednom sedmično ili rjeđe. Ako često putujete, mnogo radite, jednostavno niste vješti u održavanju biljaka, ne morate se odreći zelenila. U svom domu kaktusi i sukulenti Sansevieria, Zamija, Philodendron i Monstera zahvalan su izbor za sve koji žele dekorativne biljke bez svakodnevne brige. Ipak nijedna biljka nije potpuno neuništiva. Svakoj su potrebni voda, svjetlost i odgovarajući uslovi. Uz nekoliko pravih izbora, malo pažnje i najzauzetiji ljudi mogu imati lijep, zelen i prijatan dom. A vi, dragi slušatelji, nakon rubrike Savjet dana, ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz talase Radija Prača i dalje smo tu da se družimo. U nastavku slušate muziku, a potom svakako vijesti BH Radio 1 u 19 sati. Dakle, slijedi blok muzike, mi se čujemo svakako nešto kasnije.

0: ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da Rudar Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja. Nisam mogu ovih 6-7 dana nikako dopustiti više situaciju. Bilo je situacija da su ljudi padali u nesvijest.
1: Devetorica rudara u jami Raspotočje provelo je 7 noći, a njima su se juče pridružili i članovi upravnog odbora sindikata, nakon što od federalne vlade nisu dobili jasne datume o isplati plata. Nešto prije objave kraja protesta reagovao je i upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, poručivši između ostalog da je rudnik Zenica kroz svoju istoriju puno više dao državi nego što je država pružila njemu. Predsjednik entitetskog sindikata Sinan Husić.
2: Mi smo sa nivoa upravnog odbora pozvali naše kolege i radnike iz rudnika Zenica da iz uloge mučenika se transformišu u ulogu zapovjednika. Znamo dobro iz kojih razloga smo to kazali. Imamo prostora da takav iskorak napravimo i kroz odgovor Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije koji je dostavljen.
1: Podsjetimo, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zeničkim rudarima je uputilo dopis da će obaveze prema njima biti ispunjene odmah nakon što kredit Svjetske banke od 160 miliona maraka postane operativan. Resorni ministar Vedran Lakić.
3: Ono što se čekalo posljednjih nekoliko dana jeste efektivnost samog kredita Svjetske banke. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uradilo sve obaveze da bi ova efektivnost postala već ovih dana i aktuelna i mi čekamo signal iz Svjetske banke da je kredit efektivan, da krenemo implementaciju ovih sredstava.
1: Pored problema sa isplatom plata, rudari iz Zeničko-Dobojskog kantona i dalje imaju neriješeno pitanje zdravstvenog osiguranja. Trenutno im ovjeravanje knjižica traje do 6. septembra, a kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja očekuje da se do tog termina za 3 rudnika isplati dio potraživanja. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: Transportne asocijacije zemalja Zapadnog Balkana održale su u Skoplju sastanak sa ciljem usaglašavanja narednih koraka u

0: borbi za izuzimanje profesionalnih vozača od šengenskog pravila 90 u 180 dana boravka. Odlučeno je da se ide u blokadu konzorcija logistika Bosne i Hercegovine.
1: Shodno današnjem dogovor, definitivno organizovat će se regionalni protesti, isti oni koji su se bili organizovali prvi put, gdje će da učestvujemo mi iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Makedonije i Crne Gore. Znači da se na to da se blokiraju sve granice sa Evropskom unijom. Mi nismo za te proteste, međutim već dio vozača u Republici Srbiji, čak neke firme su ostale i bez pola vozača, tako da na neki način oni su već u protestu, samo nisu na granici.
0: Tri otpuštena radnika iz mostarskog javnog preduzeća Komunalno vratit će se na posao nakon što je inspekcija utvrdila da nije ispoštovana procedura za provođenje disciplinskog postupka kada su bez posla ostala 22 radnika bošnjačke nacionalnosti. I sindikata su poručili da ovo nije rješenje problema i nadzornom odboru daju rok do kraja naredne sedmice da na posao vrate sve radnike. U suprotnom će svoja prava tražiti pred pravosudnim institucijama. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Povratak na posao tri od ukupno 22 radnika preduzeća Komunalno prema odluci nadzornog odbora nije rješenje problema, poručeno je iz sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ipak pozdravili su ovaj potez i zatražili jednak tretman i za ostale radnike. Predsjednik sindikata Fikret Dedović.
3: Nalaz inspekcije rada u kojem je jasno utvrđeno niz nepravilnosti i da su otkazi nezakoniti. I sad se pitamo zašto su vraćena samo tri radnika. Pitamo se koje i kakve kriterije primijenio, na temelju čega je donesena odluka da se upravo samo njih trojica vrate na posao, dok 19 drugih i dalje ostaje bez posla. Mi ne znamo odgovor na ta pitanja, na osnovu kojih činjenica izjava su ova trojica radnika vraćena na posao.
2: Mostarski gradonačelnik Mario Kordić pozdravio je odluku i naveo da grad treba zaštititi ljude koji žele raditi i govoriti istinu, a sve navode o pritiscima moraju ispitati nadležne institucije. Podsjetimo, više od mjesec dana koliko traje ovaj problem, vode se polemike da li su radnici odbili radne zadatke.
4: Pozdravljam odluku nadzornog odbora javnog poduzeća Komunalno u kojem su djelatnici vraćeni na posao. To je važan korak prema ozdravljenju odnosa u poduzeću. Sve veći broj djelatnika u pisanim izjavama detaljno opisuje okolnosti u kojima su potpisivali izjave o odbijanju radnih naloga. Njihovi navodi su ozbiljni i moraju biti temeljito ispitani. Nitko nema pravo pritiskati radnika, manipulirati njegovim strahom, niti ga koristiti kao sredstvo za ostvarivanje političkih ili osobnih interesa.
2: Direktorica preduzeća Komunalno Jadranka Senkić do zaključenja priloga nije odgovorila na pozive i poruke, dok je predsjednik gradskog vijeća Đani Rakimić rekao da je svoj dio posla organizaciju sastanka radnika sa rukovodstvom preduzeća uradio i sada je na nadležnima da urade svoj dio posla. Iz sindikata kažu da čekaju konačnu odluku nadzornog odbora prije nego preduzmu sljedeće korake, navodi Dedović.
3: I mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice odluke nadzornog odbora. Ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem. Oni ne namjeravaju nikakve izjave ni pisati ni potpisivati, oni traže svoja prava.
2: Tema otpuštenih mostarskih radnika prevazišla je lokalni nivo, posebno jer se radi o radnicima isključivo bošnjačke nacionalnosti, a u međuvremenu se mnogo govorilo o radu preduzeća, podijeli na dvije radne jedinice i imenovanju direktora. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
0: Raste broj mrtvih nakon snažnog zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richteru, koji je pogodio zapadni dio Kolumbije. Više od 220 osoba je poginulo, a više od 800 je povrijeđeno. Očekuje se da će broj mrtvih rasti, dok spasioci nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Miroslav Nicović.
5: Spasioci uz pomoć policije, vojnika i volontera traže preživjele ispod ruševina u brojnim mjestima u Kolumbiji. Zapadni dio zemlje pogodio je snažan zemljotres juče ujutro. Broj mrtvih raste iz sata u sat. Oko 1600 zgrada je oštećeno, više desetina zgrada se srušilo, a 7 aerodroma je privremeno obustavilo rad. Znatno je pogođen Cali, treći po veličini grad u Kolumbiji, koji ima više od 2 miliona stanovnika, a mještani su bili prinuđeni da napuste svoje domove.
6: Kada je zemlja

0: Potres počeo, već je bio veoma jak. Izgledalo je kao da neće prestati. Hvala Bogu da smo bili dobro kada je sve završilo, ali je zaista bio dug i jak. Sve se srušilo. U našoj zgradi voda se prilijevala. Kada smo izašli, zgrada pored nas se potpuno srušila.
1: Oglasio se i predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella, koji je stupio na dužnost prije nekoliko dana i rekao da se u Kaliju raspoređuju i bezbjednosne snage nakon izvještaja o pljačkama.
2: Es el rescate de las personas que se encuentran.
1: Prioritet je spasavanje svih onih koji su zarobljeni ispod ruševina. Ono što nas najviše zabrinjava je da se više od 180 osoba u gradu Kaliju vode kao nestale. Sada u gradu imamo preko 200 spasilaca. Od kako se tragedija dogodila, nastala je vrlo specifična situacija. Došlo je do pljačke i problema sa javnim redom. Zato će više od 1000 pripadnika bezbjednosnih snaga biti raspoređeno po cijelom gradu.
2: Determinado.
1: Iako se Kolumbija nalazi u seizmički aktivnom pojasu, seizmolozi poput Rodriga Alejandra Leona Loje kažu da su razorni zemljotresi neuobičajeni u području kojeg je pogodio najnoviji potres.
3: To je područje sa velikom učestalošću zemljotresa. Razlika je što su zemljotresi toliko mali da se gotovo nikada ne osjete. Ovaj zemljotres je dakle bio prilično neobičan. Magnituda 7,4 stepena Richterove skale se statistički smatra značajnim potresom. Malo je vjerovatno da će se zemljotres slične jačine ponoviti u kratkom vremenskom roku.
1: Potres je pogodio takozvanu Osu kafe u Kolumbiji, planinsku i kulturno važnu regiju poznatu po proizvodnji kafe koja pomaže u pokretanju kolumbijske ekonomije. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
0: Sirijski sud u odsustvu je osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. Presuda protiv Asada je prva pod prelaznim vlastima koje su ove godine počele suditi ličnostima iz bivše vlade. Mađarski parlament izabrao je Andrasa Baku, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, za novog predsjednika države. Baka je izabran glasovima vladajuće desničarske stranke TISA. Za njegov izbor glasalo je 140 poslanika, dok je 6 bilo protiv. Premijer Peter Mađar rekao je da je Bakina životna i profesionalna karijera primjer posvećenosti demokratskoj vladavini prava i ustavnim principima. Istakao je i da se Mađarska mora vratiti na put vladavine prava i ustavnosti. Evropska unija upozorila je Beograd da izjave o mogućem preusmjeravanju toka rijeke Ibar ne doprinose normalizaciji odnosa sa Prištinom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da vlasti razmatraju promjenu toka Ibra nakon rušenja objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode. Istovremeno, Evropska unija je pozvala Prištinu da poštuje pravne procedure prije rušenja tih objekata. Kosovska policija je umeđu vremenu privela dvije osobe zbog postavljanja zastava Albanije i bivše OVK na ogradu Pravoslavne crkve u Ljubljani.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 37, Bijeljini 36, Banja Luci 34, Zenici i Tuzli 33 i Sarajevu 31 stepen.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Poslije podne su lokalno mogući pljuskovi na području Hercegovine i ponegdje u Bosni. Jutarnja temperatura od 14 do 25, najviša dnevna do 35.
4: Zapadnog Balkana blokirat će granice prema Evropskoj uniji ukoliko do 1. septembra ne budu ispunjeni njihovi uslovi o boravku u Uniji.
0: U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 220 osoba, spasioci tragaju za preživjelima. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednici emisije Samir Huseinović i Adna Voljevica. Muzički program BH.
5: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102,6 i 93,1 MHz.
6: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0.

dragi slušatelji, na talasima ste Radio Prača, 26 minuta je do 20 sati i ovaj dan, evo, privede smo nekako kraju. Dan je zaista bio topal, previše vruće. Meteorolozi najavljuju za naredne dane visoke temperature, pa svakako preporuke su i savjeti nadležnih da u najtoplijem dijelu dana, odnosno kada je najjače UV zračenje, ne izlažete se puno suncu, da taj dio dana provedete u hladu, naravno, ako baš morate da izlazite.

morate da idete negdje, onda preporučuju svakako da se odjenete onako da odjeća bude lagana i prozračna. Kao što rekoh, vrijeme je za sport, za najnovije informacije iz sporta. A komitet za takmičenje Nogometnog saveza BiH donio je odluku o odgađanju utakmice drugog kola Vivin Lige BiH između FK Željezničar Sarajevo i FK Sarajevo, koja je prema kalendaru takmičenja trebala biti odigrana 15. augusta u 21 sat na stadionu Grbavica. Utakmica će biti odigrana u srijedu 9. septembra u terminu koji će naknadno odrediti nosi TV prava. Odluka je donesena nakon razmatranja obrazloženog zahtjeva FK Željezničar iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Na stadionu Grbavica će 13. augusta biti održan koncert, a zbog visokih temperatura procijenjeno je da će za adekvatnu sanaciju travnjaka i njegovo vraćanje u optimalno stanje za odigravanje utakmica biti potreban duži vremenski period. Evo, dragi slušatelji, dakle, toliko za početak. Ono što je bitno svakako jeste da ste dobili informaciju, da ste saznali da sarajevski derbi odgođen za 9. septembar. Trebao je biti održan 15. ovog mjeseca. Eto, to bi bilo to za početak. Naravno, još dosta sportskih informacija donosimo.

Slušate sport na talasima Radija Prača. Košarkaški klub Bosna BH Telekom privodi kraju formiranje ekipe za sezonu 2026-27, a seniorski tim već sutra odlazi na 10-dnevnoj pripreme na Vlašić, dok bi roster trebao biti kompletiran u narednih 7 dana. Istaknuto je danas na konferenciji za medije u Sarajevu. Predsjednik Košarkaškog kluba Bosna, Nihat Srpska, da iz prve u kojoj su potrebni osnovni elementi za funkcioniranje kluba. Formiran stručni štab i najveći dio seniorske ekipe. Zadovoljan sam onim što smo do sada napravili, ima još mnogo posla pred nama, ali ono što je najvažnije, uspostavili smo osnovne elemente kluba. Formiran je stručni štab, seniorska ekipa je dobrim dijelom već formirana. U biće kompletirana, rekao je Selimović. Naravno je da nova uprava još nema potpunu dokumentaciju kluba, odnosno da primopredaja s prethodnom upravom nije u cijelosti završena. Izraši očekivanja da će se to dogoditi uskoro. Ekipa sutra odlazi na Vlašić, nakon čega je očekuje niz pripremnih utakmica i turnira pred početak nove sezone. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda kazao je da su vlada kantona Sarajevo i ministar potpisali ugovor vrijedan 1,5 milijuna maraka za Košarkaškom klubu Bosna. Čvrsto stojim iza projekta Košarkaškog kluba Bosna, BH Telekom. Budžet nikada nije bio upitan i niti će biti. Dok smo mi ovdje, mi smo garant stabilnosti kluba, kazao je Magoda. Naglasio bi najmanje 500.000 maraka od tog iznosa trebalo biti usmjereno na razvoj omladinskih selekcija.

travnjaka još nije poznato gdje će fudbalski klub Sarajevo odigrati narednu domaću utakmicu. Direktor javne ustanove Centar za sport i rekreaciju Mirza Muzurović govorio je o stanju travnjaka. Smatra da je FK Sarajevo ovom odlukom oštećen. Ali su na pojedinim dijelovima vidljiva oštećenja, posebno ispred golova i na centru terena. Na tim mjestima nedostaje ili je ona promijenila boju. Muzurović je potvrdio da su nakon odluke o suspenziji stadiona dodatno provedene aktivnosti na prehrani i oporavku travnjaka. Nijedan dio terena nije mijenjan, šteta kao šteta ne postoji. Je Muzurović uz ocjenu da je promjena boje trave vidljiva na pojedinim dijelovima terena. Na njegovim riječima urađene su sve uobičajene aktivnosti potrebne za oporavak i regeneraciju trave, dok problem predstavljaju visoke temperature koje otežavaju njen oporavak i ponovni rast. Utakmica bi se mogla igrati i večeras. Muzurović smatra da vizuelni nedostaci na pojedinim dijelovima terena ne znači da je njegova funkcionalnost ugrožena. Što se tiče funkcionalnosti, što se tiče suštine, tu nema nikakvih problema, kazao je. Dodao je da bi se prema njegovom mišljenju i informacijama kojima raspolaže utakmica na Koševu mogla igrati čak i odmah. Konačnu odluku o uslovnosti terena ipak donose nadležni. Fudbalski klub Sarajevo u narednom kolu gostovaće Željezničaru na Grbavici, dok bi u trećem kolu na Koševo trebaće BSK Banja Luke. Međutim, još nije poznato gdje će Sarajevo odigrati utakmicu, jer prema riječima Muzurovića iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine još nema povratne informacije. A mi, dragi slušatelji, lagano završavamo sport večeras. 11 minuta je do 20 sati. Ostanite i dalje sa nama. U nastavku još malo sviramo, a onda čujemo se svakako u 20 sati, jer večeras, kao i uvijek, vrijeme od 20 do 22. Ispunit ćemo pjesmama koje birate vi. Budite se nama, naravno, naša je preporuka i poziv.

0: Vladina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
3: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
3: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer želimo. Želimo dobrodošlicu u zabavno veče, dobrodošlicu u emisiju u kojoj muziku birate vi. je put koji vodi do nas. Ili možda ovaj drugi, 061-287-918. A postoji i treći, da nam svakako pišete na Facebook radija. Eto, toliko kada su u pitanju vaši, kada je u pitanju najave emisije Zabavno veče, a vi ste čuli na koji način možete da nam se javite kako biste došli do vaše muzičke želje uz koju biste možda željeli uputiti neku poruku, poslati, pozdraviti drage osobe ili možda čestitati nekome nešto. U pravo vrijeme, na pravom ste mjestu i prava prilika za vas. A mi ćemo na početku da vas pozdravimo lijepom pjesmom, dakle započinjemo i ovo druženje raspjevano, kao i uvijek, dakle, ništa neobično i večeras nakon pozdravne pjesmi nastavljamo sa vašim muzičkim željama. Dobro nam došli, budite se nama, slušajte nas i uživajte. Šta drugo za početak? Društvo vam pravim ja, moje ime Azravitu znate, naravno, ukoliko ste odranije uz naš program,

Evo, dragi slušatelji, jedno obavještenje iz javno-komunalnog preduzeća Prača. Apel svim građanima da u uslovima ekstremnih ljetnih temperatura i sušnog perioda maksimalno i odgovorno koriste pitku vodu. Izbjegavajte zalijevanje bašta, travnjaka, voćnjaka, kao i pranje automobila, dvorišta i betonskih površina pitkom vodom tokom dana. Uz malo svi možemo pomoći da vode imamo dovoljno.

saradnji sa domaćom farmaceutskom kućom Farmamed Travnik biti upriličeno mjerenje vitamina i minerala, dakle od 10 do 14 sati. Dođite, nek vam je zdravlje na prvom mjestu, poručuju iz apoteke Diva Medica. Još jedno obavještenje iz javno-komunalnog preduzeća suše i ovih vremenskih neprilika apeluju na građane da vodu koriste racionalno, isključivo za potrebe domaćinstva. Kratko i jasno, nema zalijevanja bašte, pranja automobila, betonskih površina, zelenih površina, štetno čuvati